Volja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
2: Aroksol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na

mnogo bolje mjesto. Mi smo ušli u još jedan sat, odnosno u drugi sat našeg druženja ovog jutra na talasima Elma Gradija. Družimo se sve do 13 sati, dakle dosta je još vremena pred nama, ali ja ne sumnjam da će ovo zaista jako brzo da prođe, kako to obično biva u našim zajedničkim druženjima. Nastavljamo uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. U nastavku Haustor izvodi čuvenu numeru Ena, pa eto za sve Ene, ali i za nas koje nismo Ene. Ostani uz Elma Gradija. Radio.

0: To Željko Bebek i pričaju mi za tebe. 8:46.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: Šta misliš ti o tome, koliki je to izazov zapravo?
1: Već su favoriti negdje, Novak Đoković, rekao da mu ne odgovaraju vrućine, mislim, kom odgovara nikome, naravno. Ali je ove godine Roland Garros, ajde da kažem nekako čudan, već na početku Carlos Alcaraz je otkazao učešće zbog povrede. Juče je izgubio Sinner, koji je bio davni favorit i najbolji igrač svijeta. Tako da nekako ovaj Roland Garros, ali vidjet ćemo. Šta donosi dalje. Do sad je bilo stvarno zaista puno iznenađenja. Ostaje nam da ispratimo još nedelju dana Roland Garros.
0: Eto tako, neočekivane se stvari zaista dešavaju, ali šta je tu, vremenske prilike su nešto sa čime, jeli, mi nemamo mnogo veze.
1: Možemo muzicati, tako je.
0: Tako je. Predstojeći mundijal, odnosno svjetsko prvenstvo, kada počinje tačno? Hoćeš li nas podsjetiti?
1: Svjetsko prvenstvo počinje, mislim da je ceremonija otvaranja 11. da se prvi meč igraju 12. ili 11. slagat ću te taj dan, ali to je nešto što svi ljubitelji, ajde da kažem, sporta, posebno fudbala, željno iščekuju, tako da bit će ovo jedno 107 utakmica, čini mi se, odigrat će se ovog puta, jer ovo je najveće svjetsko prvenstvo, sa 48 selekcija, tako da jedno čekam, Nela, ja sam, znaš i sama, veliki strastveni ljubitelj fudbala, tako da se radujem tome svakako.
0: Sjajna stvar, zaista se i ja radujem mundijalu, mada nisam, eto recimo kao ti, taj je strastveni ljubitelj sporta, ali znam koliko se onako vatreno navija, da li si ti među tim vatrenim navijačima, da li i ti onako žustro navijaš negdje u društvu, kod kuće, u nekom lokalu i tome slično?
1: Ma nisam nešto da kažeš, ajde žustri navijač, ali eto ispratit ću, prije svega ću navijati za naše komšije, tu je Hrvatska, tu je Bosna koja se pustirala. I posle ćemo vidimo dalje kako se bude razvijala, a negdje mi je favorit broj 1 Francuska, mada ne smijemo otpisati prošlog osvajača Argentinu, tu je Španija, tu je Brazil, imam osjećaj da će se vratiti na velika vrata, tako da će ovaj mundijal biti zaista posebno.
0: Pa zaista je tu dosta nekih favorita i rekla bih po tvom izlaganju da je konkurencija jaka.
1: Tako je, mislim, konkurencija. Ovo je stvarno mundijal svake četvrte godine i bit će ovo zaista jedan spektakl.
0: O, sjajno. Eto, hvala ti puno, Edine. Vjerujem da će zaista biti propraćena emisija Sportski puls. Rekli smo Danilo Petrović,
1: je
0: li tako?
1: Tako je, Danilo Petrović, naš veliki kolega i naš prijatelj kuće.
0: Eto tako, hvala još jednom, Edine.
1: Što si mi se pridružio,
0: želim ti prijatan ostatak ovog petka. Eto, dragi slušaoci, bio je to moj dragi kolega Edin koji mi se pridružio ovdje u studiju. Dakle, ne propustite Sportski puls i za 12 sati na talasima Elma Gradija. Gost, kao što smo bili u prilici da kažemo, Danilo Petrović, novinar, razgovarat će se malo o finalu Lige šampiona, tako da definitivno će to biti nešto veoma interesantno za sve ljubitelje sporta. Sve u svemu, mi nastavljamo druženje i u okviru trećeg sata ovog jutra na talasima Elma Gradija, to upravo uz Bajagu koji kaže na grani.
2: Carinici, stranci, kad na stranoj grani ugledaju pasoš moj, kao i Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš

Balkana. Nit mi prija ova vaša klima, nit mi prija ova vaša hrana. Totalno smo drugi mentalitet, ti i tvoje dosadne kolege. Otkad je kod nas u zemlji sranje, kad vas vidim ja dobijem PG. Meni su

0: Uživali smo u Zarmina Muzaferiju i ne mogu da te ne volim. 9 je sati i 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale
5: Welcome to

0: jedinog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
3: Marketing Elmag Radija.

opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike, uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog

0: ovo sjajni Massimo Savić i numera Zamisli. Tačno je 11 sati i 22 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike, uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrari i 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Željka Bebeka i Čašu otrova, 12 je sati i 26 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15, Kärcher 749,90, perač 150 bari Dewalt 258,90, perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike, uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog

0: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Marketing Elmag Radija.

0: onda kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti.
1: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ mi ti. Elmag Radio.

Opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike, uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog

0: i dočekaj ljeto spreman Beko, jer nema preko. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca.
6: Smrtna kazna za moljce.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
9: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
10: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
0: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
10: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
11: Marketing Elmag Radija.

je to Marija Šerifović, a u nastavku evo jednog velikog hita Kolonije, oduzimaš mi dah. Mnogi obožavaju ovu fantastičnu hrvatsku grupu i kažu da je sa Indirom bilo mnogo, mnogo ljepše, ali dobro, nekako su sve te grupe koje su nastale, pa i 70-ih, 80-ih i 90-ih, ako je bilo više članova, svako je otišao naravno svojim putem ukoliko je želio neku solo karijeru. Nekad se to ispostavi kao dobar potez, a nekad je i bolje kada ostaneš i član si grupe, onda se stvaraju neki potpuno drugačiji hitovi, ali bit će, sigurni smo, i u budućnosti još mnogo, mnogo sjajnih bendova koji će snimiti hitove koji će se slušati. Nakon Kolonije slušaš, ili ti mogu reći slobodno, na listi su i Oliver Dragojević i Bajaga i Željko Samardžić i još mnogo sjajnih izvođača. A ukoliko i ti želiš nešto da čuješ, piši Almagon 067 96 96 96.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

Bio to Kemal Monteno, Poljubi me, a onda jedan veliki, veliki hit balada Ilma Karahmet. Neko nije. Neko od vas tražio da čuje Natašu Bekvalac i Pozitivna. Biće i ta pjesma ubrzo, malo više strpljenja, a čućeš i u narednom satu. Zdravka Čolić.

0: Marko Čolić, ničeg nije bilo između nas na Elmogu, 17 sati 21 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.
0: Veliki pozdrav za naše vjerne slušaoce. Dakle, riblja čorba Al Capone. Eto, nije svakako promašaj bilo šta da zavrtimo od riblje čorbe. Jedan Brian je tražio od doktora Igija i bit će naravno ispunjena muzička želja.

Zgroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat digitalna transformacija lokalne samouprave saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju, Dukaj je naglasio da rezultati ovog projekta predstavljaju temelj za novu fazu razvoja javne uprave. Također je istakao da projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji javne uprave i unapređenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuje

0: Na vrhovima prstiju Bajaga i u jedan u nizu njegovih hitova iz kraja još jednom Tijana Bogićević, Aleksa Jelić i tako malo po malo. Stigli smo i do kraja ove radne nedelje, brzo prošla, zar ne? Tako da ono što mi ostaje na samom kraju jeste da ti poželim prijatne dane vikenda i da napomenem da se ponovo družimo od ponedeljka i to od ranih jutarnjih sati. Ostani Zelmak, šaljem ti veliki pozdrav.
1: Još jedno zbog mene kaži da bio sam ti sve.

0: marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Vulkanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
0: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Marketing Elmag Radija.

0: koja je najdodobrija.
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
1: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite?

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti

0: Marketing Elmag Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelje dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ulaz.
5: Nekretnine ulaz.
7: Pošalji mi broj.
8: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ovog lepog petka, prolećnog, ali skoro pa letnjeg, zbog temperature vazduha, koja je u mnogim mestima u kojima se sluša dodir noći mnogo više u odnosu na ranije maje, a i zbog same činjenice da smo vrlo blizu juna, u kome će leto izvanično da nam stigne. A mi smo danas stigli do početka novog dodira noći emisije stvorene za uživanje.

0: stvari meni je.
1: Neverovatno koliko liče glasovi. Dve pevačice grupe Moby Dick, Ane Stanić i Aleksandre Perović, pa čini mi se da samo oni sa izuzetnim sluhom mogu na prvu da prepoznaju o kojoj je reč, ili naravno oni koji znaju sve o svakoj njihovoj pesmi ikada. Objavljeno je ovoj, konkretno čuli smo glas Aleksandre Perovića. Što se tiče ove sledeće pesme, mislim da će malo ko da se zbuni, odnosno malo ko neće odmah da zna o kome je to reč. Još na prve taktove ili eventualno na prvi stih pesme, u stvari pesmetine.

svakoj njihovoj pesmi ikada. Objavljeno je u ovoj, konkretno čuli smo glas Aleksandre Perovića. Što se tiče ove sledeće pesme, mislim da će malo ko da se zbuni, odnosno malo ko neće odmah da zna o kome je tu reč. Još na prve taktove ili eventualno na prvi stih pesme, u stvari pesmetine.

Punih je 16 godina, kako volim ovu pesmu Borisa Režeka, verujem da tu među vama imam mnogo istomišljenika po tome pitanju, a boga mi i po ovom, jer ovo volimo makar duplo duže, skoro svi mi.

Grupa Alisa nam je i ovo večer ulepšala ovom svojom divnom, romantičnom i nostalgičnom pesmom u senci divljeg kestena. A sledeća koja nam večer ulepšava jeste Goca Tržana. Njenu haljinu slušamo u dodiru noći pesmu sa nazivom Haljina.

0: marketing Elmag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
1: Sigurno.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom. Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog petka koji nastavljamo u sličnom maniru kao što smo i počeli pre jednog sata. Dakle, slušamo najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike, a ova kojom načinjemo ovaj sat mogla bi i trebalo bi da bude light motiv svih nas, jer pored ljubavi u prvom planu je i nešto što prati i ljubav i sve ostale lepe životne momente. Osmeh.

0: me plaći. Jedan naš Milan mi je pisao u inbox Facebook stranice Dodir noći i to je inspirisan nekom pričom, odnosno porukom koju je čuo upravo u ovoj emisiji, pa i on hteo da čuje pesmu koja ga podsjeća na jednu davnu ljubav koju je davno i preboleo, ali joj se ponekad tako seti i svaki put mu to sećanje bude lepše i lepše. Naravno da nemam ni želju da se to vreme vrati, ni ambiciju da ponovo budem sa tom devojkom, u stvari ženom, i to tuđom ženom, ali imam potrebu da ponekad čujem ovu pesmu, pa ako bi moglo ovih večeri kod vas, napisao je Milan, a ja mu naravno odgovorio da naravno može.
1: Uvijek tako počinjem,

0: Čuli smo šta sve ne može junak ove pesme grupe Valentino, a sada ćemo da čujemo kako u jednu pesmu mogu i zvezde, i komete, i ruže, i bašte, i komšija, i depresija, i šta sve još. Bajaga napisao i otpevao od sumraka do svitanja. Opusti se i uživaj uz dodir noći.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: od kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog petka na početku nastavka emisije Dodir noći, uz koju vam je ovaj put lepo, nadam se, pa ćete da ostanete tu sve do njenog kraja i da se nauživate u još 15-ak lepota, odnosno 15-ak lepih ljubavnih pesama domaće pop rock muzike, od kojih nam prvu pela Aleks Radović, kao so umor. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: vredelo.
1: Nedostaje mi naša ljubav. Naziv je ovog remek dela Đoleta Balaševića i većina vas to zna. Naravno, ali imamo mi uvek i novih mladih snaga uz dodir noći, pa da i njih uputim u najbitnije. A jedna od najvažnijih činjenica koje treba da znaju jeste ta da je svaka od ovih pesama koju odaberemo za ovu emisiju apsolutno vredna pažnje, odnosno slušanja, pa i nebrojeno puta.

Nemam neki poseban emotivni razlog, ali imam veliku želju da čujem pesmu Zdravka Čolića. Ti si bila, uvijek bila. Napisao mi je jedan naš stole u inboxu Facebook stranice. Dodir noći i dodao da ga ta pesma podsjeća na davne dane njegove mladosti u koje je pesmu prvi put čuo, ali tada nije znao da će mu baš ona postati najverovatnije omiljena pesma domaće muzike Stolet, kome izuzetno rado ispunjavam ovu muzičku želju ovog lepog majskog petka u dodiru noći.

bar jedno od njih dvoje iz svake završene ljubavne priče ostane još makar neko kratko vreme, ako ne i duže, u toj priči i sanjari da se ona nije ni završila, ali naravno ti snovi su uglavnom neostvarivi jer ljubav se ne bi ni prekinula da nije bilo krupnih razloga koji su da prekida i dovede.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.